ate ha de ta no tsangi ti kwa ate ya to 2026 kuje US primary election guy wa ge go pe ti la ha chne to ne to le a i ni ha ni ni ge a ju bich et na ta ho ye ji a ko ti yo tro ka ho zo je e ya ha Democrat anda i ni si do Republican anda i ni si ge e ya ha a ja a ya early voting de ni ni ge di akuta e ya ajer atish

ke e ya me na tin has thant abchet o e ya et aho e ya la to e ro ta jo di early voting bin yen zon e ro ta go e ya ta ne re secure ballot box e ya de snit drop box de snin ge Saboda County ha ho zoje an da yo ne si ke sos de bich on o ke so abchet o e ya primary election a yis kan go June 2nd go ne e na ido yesta ido strasla primary election ke de ya to de modo na ke jena nish go ne ya isha chilena ke go yo kan so ne sos de an

deha de ta no tsan ke public service announcement de sini de ya to kwe de ya pa cho de sha sel to di de ya to bel to e ya aje ni he ta hulon ke e ya ti bel to pa ha ya ha tsan ke a ye se e a lan che e ya ho de no sen ke de ne kan safety a kon di e ya bel to hui hulon ko aje bel to na tien do bel to na ti hi Eid a yisipit zilo e ya hut ego satrango olzeno e ya yat echo da no ya da halneti yo troha ho zoje e ya di belton e ya chenene di trando belton a chesinto bita

at aja e nesgo ya at eto hake de taniki ya at eta netin laho to na hot ko pahot apenta at tahaki sandals e rota in lede hotel childe to penjera tatane di rattlesnake na at kongo e ya at ela a ko ato leh hat ishin led hop magot na lonas taniki do hizi silta ah yanda na ashoita Jesus ko at ko e ko da pe da da niya da ni ko e ya hanet ni hich ke na de ya

Eso sa ha to zo e be la to le e ya ben ye to le sta ni la e shi catering that's ben ye to le sta ni go kwe e ya che da ha sa la to e ya ha e go e a che a ne be sa na le to e ya

yat ke ade de sotsagi nege a tsebit e yati nege a sa e ya adolesh ko yat ke ade de sotsagi good afternoon nege o da hatso sedine ba atha akwe e yosef kidot ela o de e ya hatso sedine ba atha akwe e ya yosef kidot e ya at ko ado nege a sa go des

akhona itida na inito lehi ya akwa ke ebenisho shaka lehi ngoba ga hasta eliago choi khadet ah bena hat ala shinjo ta tapno abi ben dai to shi ta ko e kodo to ha bi ti shla to lehi di chen de ka de ko ho ta di to to e ya asha di ho ke da base o ta e di to in de tan de ta pe sa ani ta cho sa ho I am a little bit of a I don't know if you can see it.